0: And your coven. Thank you very much for coming on the music show.
1: Thank you so much.
2: Mai. Лиси мої притемні дремля і я, сліди лишаю, беру водолі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лиси мої притемні дремля і я, сліди лишаю, беру водолі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Мindfulness, тишу в собі.